0: Ben onlarla yatıyorum. Ben onlarla yatıyorum. Sonra kumaşı bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın
1: bıçın bıçın
0: bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın
1: bıçın bıçın bıçın
0: bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın bıçın